0: Sverige.
1: حرام قولي كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
2: Body Journey Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Balzar von Platten ishte një person shumë gjyrësh dhe original. Frigoriferi ishte shpikja e tij më e famshme.
2: Scandinavian Albania Radio.